Ya man radidanu is abdaka. Ya man atakni bimunaya al-hurumu. Minhu bi wazadani muharramu. Salli salatan la tazalu qaidu. Ila nabi la yaqira faidu. Sayyidina Muhammadin wal ali. Wasabi fil khali wal ma'ali. وسلم عليه.

Yisinu yai ke nyongiram Kunya ke yai day nampumam Budal jabot ngaladam Raguni mbole mkarnu bim Pabal za domi yepu bot Nyomi nyubot sinu njabot Man la bot nga jok kumbot Na yalla na talqarnu bim Yafa muridi sudral Matli jake jinyu nal Fatal ludali sini alal Na yalla na talqarnu bim Na yalla abdil Mustafa Tabak Jumai Mustafa Bamutal ni marwat ak safa Na yalla na talqarnu bim Na yalla abdil Mustafa Tabak Jumai Mustafa Bamutal ni marwat ak safa Na yalla na talqarnu bim